بے شک جبر ظلم دے حالے بھی قافلے نے سر نوں تلی تے دھر کے ترنا ہے خالصے نے رکیا ہے